0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
3: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Everybody in the house, make some noise!
6: Ja, Melvin.
7: Jutarnje čkamunice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
8: Aha!
7: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
9: Ja mrzim, znaš već što.
7: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamudica ide dalje. A rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
6: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
7: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
9: Ja mrzim jako ljuti.
3: Ti-dam, ti-dam.
7: I za one koje je baš briga.
9: Ja mrzim, baš me briga.
3: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
7: Ostanite i dalje uz nas, jer...
10: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
3: Juhu!

Uhu i hura, to su reakcije na ovu emisiju, mislim. Dobro jutro, u 6 sati 2 i pol minute, Idućkom ulice. 29. dan srpnja, najgori mogući dan u tjednu, srijeda. 16 je vani. Prognoza kaže da će biti i duplo, čak i nešto više. Ja samo čitam što u prognozi piše.

Ceste su okej, ovako rano ujutro. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traje radovi. I to je okej. I samo tak neko stane.

29. srpnja, budim se i smirim. Svjetski je dan tigrova, ako niste znali, i dan grada Korčule. Rođendan je Fernando Alonso, španjolski vozač Formula 1, rođen je 81. na današnji datum. Miroslav Škoro, hrvatski pjevač, političar, 62. Zatim grčki skladatelj Mikis Theodorakis, 1925. A dalje u prošlost, povijest, Benito Mussolini, fašistički vođa, 1883. Zygmunt Rumberg, američki skladatelj, 1887. I koga ćemo još, švedskog književnika i nobelovca Eivinda Johnsona, 1900. Nema ni događaja, nešto puno. 58. je osnovana NASA. 2005. otkriven patuljasti planet Erida. 48. u Londonu otvorene 14. olimpijske igre, prve nakon završetka Drugog svjetskog rata. A 1567. Jakov I okrunjen za kralja Engleske.

A prema katoličkom kalendaru, imendane danas slavi popriličan broj imena. Dobro, znam da neki nisu u tom datumu koji su navedeni, ali piše ovako: Marta Mira, Flora Blaženka Miro, Vilim, Vilma i Urban. Naravno, uobičajenih živih i zdravih plus neprikosnovenih bucmastih lijepih želja šaljemo.

jutros priču o vestima iz zemlje i svijeta započinjemo nogometom. Činit ćemo drugim. Nakon jedne utakmice koja je zapravo trebala biti vrlo jednostavna klasika ili ne znam kako da to nazovem. Za tebe smišljam savršen stih, takav bi stih. I sve to zato jer je Dinamo jučer pobjedio švicarski Thun 3-2 nakon produžetaka u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka, te su s ukupnih 4-3 prošli dalje i tako osigurali minimalno ligašku fazu konferencijske lige. I sad čekaju današnjeg pobjednika susreta Klaskvik s Farskih otoka i litavski Kauno Žalgiris. Ovo su još zvučnija imena od ovog Tuna jučer. No, ta isti Tun jučer je vodio 2-0 nakon 22 minute igre.

dok nije Beljo dao prvi gol, odnosno Kačvenda u 78. drugi, i onda produžeci i golčina Valinčića u 113. No, moramo reći da se ključni trenutak utakmice dogodio u 67. minuti. Stoper Tuna i strelac drugog gola Burki srušio je Lukasa Kačevendu kao posljednji igrač obrane. Jasno je što to znači za Sunca, ali je morali ti još i pogledati na televizor. I nakon intervencije Vara, sudac Gidženov iz Bugarske promijenio svoju odluku i umjesto žutog kartona pokazao Tomislavu Burki.

ovih uzbuđenja na travnjaku i to novom pravom. Gledatelji utakmice imali su i tehničkih problema. Nekao ne valja vam televizor, nego pred kraj prvog poluvremena nestalo je slike i grafike. A onda je prednost nastavljen u većem dijelu samo s jednom kamerom. Naravno da su se ispričali gledateljima iz RTL-a. Zbog tehničkih problema kojih je došlo u proizvodnji signala koje je RTL Hrvatska preuzima od produkcijske kuće. No ipak je donesena odluka da se prijenos radi s tom jednom kamerom. Moram priznati da im je to bila ok odluka jer utakmica je bila baš zanimljiva. Nikakav Dinamo, a prošao još bolji tun. Još bolje nikakvi. 6:15. Ostaćemo još malo u svijetu sporta. Bolji tun. Još bolje nikakvi. 6:15.

iako je to zapravo nemoguće. Kako ti je drag. Obojica obećavaju promjene, iako znamo da je i to nemoguće. Obećavaju i više transparentnosti, znamo da je i to nemoguće. A isto tako je kontrola u sportu koja je u zadnje vrijeme zasjenjen ozbiljnim aferama. Naravno da je u Hrvatskoj i to nemoguće. I kada me Bog za zadnji konar bude pita. Pa će tako danas dan D biti prvi put nakon 24 godine. Kada će Hrvatski olimpijski odbor dobiti novog, nadamo se da će dobiti novog predsjednika nakon ostavke Zlatka Mateše. Čovjeka koji niš nije znal, niš nije vidjel, niš nije kriv, ali 24 godine je bilo doslovno svega i svačega. Procijenite sami koliko je kriv i koliko je znal. 6.17. Ostanemo još malo u svijetu sporta. Kako se to sportom može nazvati?

Znači na Jadranu, a od sutra i ovdje kod nas službeno, iako je danas temperatura je do 33. Već smo pod utjecajem anticiklone, ali prostrano polje vedrine sa zapada polako se premješta nad naše krajeve, a u to polje će pritjecati vrući.

dosta tih vijesti, naravno onih američko-iranskih, te zapravo i preskačemo jer neki zapravo više ne zavređuju spomenu u ovoj emisiji. I onak radi njih plaćamo skuplji benzin, a uskoro i sve ostalo. Nisam ja od juče. Njima je to tak i tak sve jedna. Snažan potres u Japanu. 7,1. Nekoliko poginulih za sad. Točan broj žrtava za sad nije objavljen, dok se spasilačke ekipe još uvijek probijaju do ljudi zarobljenih ispod ruševina.

0: hvali po ovim snimkama s nadzornih kamera. Vidi se da je udar bio golem.
1: Ne, jer ja ne čujem ništa, jedno drugo gledamo, samo runde redamo.
0: Oko 300 tisuća ljudi pozvano je da se skloni u evakuacijske centre.
1: Sve je postalo opasno, ali za spas je prekasno.
0: Na pogođenim područjima nestalo je struje vode.
1: Samo je luče.
0: A dodatnu zabrinutost izaziva opasnost od toplinskog udara. Japanska meteorološka agencija do večeri je jučer zabilježila više od 60 naknadnih potresa. A stanovnici područja koja su pretrpjela najsnažnije podrhtavanje upozoreni su da najmanje tjedan dana budu spremni na nove jake potrese i moguće odrone tla.
1: Ne, ne, ne, nisam ja od juče, nisam moje luče.
0: Razoran zato jer se dogodio na dubini od samo oko 10 km. A budući da je bio vrlo plitak, da tak velimo, podrhtavanje i šteta na površini su bili veliki.
1: I što bude biće, kad se ruda s rudom spoji.
0: Znamo kako grade Japanci i... onda je taj razmjer tih šteta, a velike su... još već. No sad i ovi naši graditelji koji već ne znam koliko godina nakon onog petrinskog potresa još nisu obnovili neke kuće, ni ceste, ni zgrade i tako dalje.
2: Ja sam neka čudna rasa.
0: Sad budete vidjeli koliko će Japancima trebati da sve to obnove i poslože. Ništa drugo neću reći.

jer se u roku od nekoliko tjedana sprema prva pošiljka od najviše 400 kineskih prijenosnih protuzračnih raketnih sustava. I to spremaju poslati ili prodati vjerovatno Irancima. Duša mi je od papira. Biznis vrijedano između 60-70 milijuna dolara. Jedan od najvećih poznatih iranskih pokušaja jačanja protuzračne obrane kratkog dometa od početka rata s SAD-om i Izraelom. A dogovor je sklopljen s tvrtkom Zhongjing Bongxiang International Investment in Hong Kong, koja je prema riječima nekih izvora djelovala kao posrednik između iranske strane i kineskog dobavljača.

0: djeluju dosljedno na promicanje mira i okončanja sukoba.
1: Moja života modama si postala uz čovjeka to, a buntovni smo bili mi.
0: A sad vi mislite, ovim zroka i toka imaju smo, a onda oni kupuju još.
1: Slušali tad, al za jednu domaću stvar ti bi kuće prodali bar. Ko da nemam dom za te.
0: Ne znam što će Donald reći na to, ali
1: zapjevam na sam glas. Ima li na?
0: Mislim da ima određeni respekt prema Kinezima. Ali
1: pjesmu tu samo za mene i nju. Pola života svog za dio.
0: No, plan je da se isporuke odvijaju zračnim putem iz Urumkija na zapadu Kine preko Pakistana do Irana.
1: I u jedan glas. Ima li nade za mene?
0: A ne zna se još hoće li tranzit preko Pakistana se odvijati zrakom ili cestom.
1: Sjeti se tuma i vremena to.
0: A nagađanja da Pakistan sudjeluje u isporuci kineskog protuzračnog naoružanja Iranu potpuno su izmišljena i netočna, kaže glasnogovornik pakistanske vojske.

0: Španjolce.
1: Po hrvatskom vremenu 23.45 jučer napao je s više balističkih projektila američke snage na Bliskom istoku u pokušaju iznenadnog napada, čime je prekinuto kratko zatišje u sukobu između Washingtona i Teherana.
0: Ima li nade za nas noćas, svi u jedan glas, ima li nade za nas?
1: Ne znam otkud oni vade te rakete i otkud napadaju, ali još uvijek ih ima i vlada ih još ima. CENTCOM je objavio da su američke i saudijske snage pogodile više terorističkih, logističkih i skladišnih objekata na istoku Iraka.

I dok se oni fino raketiraju, cijene nafte rastu i dalje. Cijena u Aziji na jutarnjem trgovanju jučer bila je 87,70 po barelu, naravno u dolarima. Dok je američka sirova nafta poskupila 4,2% na 82,62 dolara.

američkim bazama u Jordanu, ima popriličan broj eksplozija, pa onda ovo da su uspjeli presresti sve dronove koji su poletili, izgleda da ipak nisu. Ili je to samo priča za javnost? Nema.

32 minute. Idemo skoknuti na situaciju na cestama. Još uvijek ništa. Povremeni zastoj na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Ali promet teče. Nema kolona, nema predmeta, životinja, prometnih nezgoda, ali sve još funkcionira okej. Okay.

0: i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstaviti vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice
1: i jutarnje škamuljice.
0: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati v ljuf, same bužgite radio i posluhnite emisiju
1: Zdušu. Jutarnje čka.

0: Marketing Radija Zlatar. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koji će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana. Vaš pogled, naša briga. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinu aktivnosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampeš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek! Za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampeš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Ljeto u Mariji Bistrici donosi još jedan koncert ususret Danu pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti. U subotu 1. kolovoza od 20.30. Uživajmo uz veliki koncert legende Dražena Zečića. Niko nema dva. Uz njega sviraće i odlična grupa Domino, a tu je i ponuda vina udruge vinara i podrumara Vinski vrh. Vina.
2: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
3: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote.
4: Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Megaherca.

0: Opet je srijeda, opet policija na meniju, opet nam se baš i ne da. Čujmo što papiri kod Zorana kriju. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Dalibore. Ja vama želim dobro jutro, želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Ja samo čekam dan kad će Zoran uzvratiti nekom pjesmicom, ali znam da taj dan neće doći.
1: Pa nikad se ne zna, možda jednog dana.
0: Ništa nas ne smije iznenaditi.
1: Tako
0: je. Ajmo mi na ovo naše iznenadno izvješće.
1: Pa evo ga, nije bilo previše, nažalost, ono kako mi uvijek imamo loših događaja, pa tako što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče. Prvo možemo reći kako smo na prometnicama u našoj županiji zabilježili dvije prometne nesreće. Obje su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Gregurovcu zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika i u Oroslavi uslijed nepropisnog uključivanja u promet. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo dva kaznena djela krađe, dva kaznena djela prijevare i jedno kazneno djelo uvrede. Od ostalih događaja, evo, možemo spomenuti kako je jedan muškarac na livadi u Vrhima Pregradskim spaljivao otpad, kom prilikom mu je vatra izmakla kontroli i proširila se na još dvije poljoprivredne parcele. U požaru nije bilo štete, izgorila je trava i nisko rastinje, a požar su ugasili vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pregrade, a zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara i izvješten je područni ured civilne zaštite. A što se pak prometa jutros tiče, evo i jutros je promet na prometnicom u našoj županiji slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi, a vozačima ponovo savjetujemo da voze pažljivo uz poštivanje svih prometnih pravila i propisa. Za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Pa evo, osim ovih veselih susjeda koji su zapravo igrom slučaja riješili se suhe trave, stvarno je bilo slabo danas, a srijeda ipak.
1: Tako, evo, upozoravamo građane i stanovnike Zagorja da je zabrana spaljivanja, pogotovo za vrijeme ovakvih vrućih dana, na otvorenom, jer vatra vrlo lako može izmaći kontroli i proširiti se ne samo na poljoprivredne površine, već i na objekte.
0: Zorane, lijepi pozdrav do sutra, naravno i policiji i Zoranu Lončaru.
1: Hvala, najljepša, lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Ideš požgati suhu travu i onda sva sreća pa nije bila šuma u susjedstvu, pa bi onda bilo svega i svačega. Gotovo izvješće, melodijica pa smo. Joj, nisam se uopće zgledao na desni monitor kad čujem Kvesića. Jao, evo 3 minute se uopće ne javljam.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Štarnica i ovog jutra. Informacije koje to nisu. Nemam ništa čitati. Ali mi ono, kako neće biti sa Štarnice? Pa moramo ubaciti neku... Kad je već bilo policijsko izvješće ovak suhoparno, isto takva i sva Štarnica. Onda idemo pogledat kakva nam je situacija na cestama prema jugu. Dva vozila u kvaru, jedno srna, eto. Srna je na A5 na čvoru Sredanci u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh, a vozila u kvaru su na A1 i na DC1. Autocesta A1 između tunela Bristovac i tunela Čelinka u smjeru juga i naravno vozila u kvaru na brzoj cesti Solin Klis u tunelu Mravince u smjeru Sinja. Pojačan promet, naravno, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito ovoj Zagrebačkoj, posebno tamo gdje taj radovi opet malo gužve, ali sve više manje redovito, nema nekih kilometarskih kolona. Osim ovih par situacija sa srnom iz dva vozila u kvaru, ali tu se sve regulira preko ovoga ograničenja brzine. Povodom ograničenja, dobro. Pogled na temperaturicu 22. Pogled na kalendar 29. Pogled na moj desni monitor Dalibor Brun. I to je to za ovo jutro. Odoh si... Odplivat još jednu rundu.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5005. Ponavljam, broj mobitela je 095-361-5005.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: 9 je sati, dobar dan, želimo u prvim vijestima. Predsjednik općinskog vijeća Mača, Mladen Sedak-Benčić, sazvao je za večeras 8. sjednicu vijeća na kojoj vijećnike očekuje 10 sadržaja. Predviđeno je donošenje više odluka, izmjene odluke o osnivanju dječjeg vrtića Mačići, o obavljanju dimnjačarskih poslova, te o kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače radi realizacije projekta izgradnje i opremanja DVD-a Mače. Na dnevnom je redu i donošenje programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine ove godini, a svoje će izvješće o radu u prvom polugodištu podnijeti načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec. Sjednica je sazvana u 19 sati u Mačanskom domu kulture. U Krapini je jučer potpisao sporazum o organizaciji 34. Zagorskog gospodarskog zbora koji će se održati od 10. do 12. rujna na tri lokacije u sportskoj dvorani, na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda. Sporazum su potpisali predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučeš, predsjednik HGK Županijske komore Krapina Anđelko Švaljek, gradonačelnik Krapine Zoran Grigurović, župan Željko Kolar te direktor Radija Kaj Drago Gradičak. Tom prilikom organizatori i partneri predstavili su program predstojeće gospodarske manifestacije te najavili sadržaje koji će ove godine spojiti gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i tradiciju u sklopu tjedna kajkavske kulture u Krapini. Ovogodišnja županija partner je Brodsko-posavska županija. Korisnici poludnevnog boravka u gerontološkom centru Zajezda proveli su ugodno vrijeme u klubskoj čitaonici koja nudi bogat izbor literature prilagođene različitim interesima starijih osoba. Iako mnogi od njih od kuće nemaju naviku čitati zbog slabijeg vida ili nedostatka knjiga, u čitaonici su uspješno pronašli zanimljive naslove. Uz čitanje korisnici su vrijeme proveli u druženju i poticajnim raspravama o pročitanim sadržajima. Budući da u gerontološkom centru još uvijek ima slobodnih mjesta za uslugu poludnevnog boravka, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina poziva sve zainteresirane mještane starije životne dobi s područja općina Budinšćina i Konjšćina da se prijave. Uspješno je završen teniski turnir Janine kojega je u okviru Lobarske manifestacije prošli tjedan organizirao teniski klub Lobar. Četvrtfinala su igrana u petak, a subota je donijela završnicu. Naslov pobjednika zasluženo je osvojio Martin Gajde koji je u finalu sa 6-2, 2-6 i 6-3 pobjedio Filipa Glumpaka. Treće mjesto osvojio je Ivan Sviben pobjedivši Juricu Čehulića 5-7, 6-3, 10-7. U ranijim polufinalnim susretima Glumpak je bio bolji od Čehulića 6-4, 6-1, a Gajde kod Svibna 6-4, 0-6 i 10-7. Turnir je protekao u odličnom ozračju s kvalitetne i neizvjesne mečeve te fair play koji je obilježio cijelo natjecanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće očekuje nas danas, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, najviša temperatura do 33 Celzijeva stupnja, u Zlataru je sunčano, 9 sati mjerimo 24 stupnja. Bile su to prve vijesti koje je tonski realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana Bukal.

0: marketing radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Udruga Staff poziva vas na dva događanja u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici na kraju mjeseca srpnja. U četvrtak, 30. srpnja, u Hudekovoj bašči, u sklopu Kum Jazz Festivala, ponovno u Mariji Bistrici nastupa GM World Jazz Orkestra, a koncert počinje u 20 sati. Dan kasnije, u petak, 31. srpnja, u 20 sati, u općinskoj knjižnici čitaonici Marija Bistrica, na rasporedu je otvorenje izložbe Astrofotografija, kaj se skriva v kmice na zagorskom nebu.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
4: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
5: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
4: I ne baš.
5: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

0: sela.
1: Srijedom
2: noha se pila i gibanica jela jučer, a denes je srijeda. Prva ljubav, katamaran, suze liju plave oči, zašto zatvaraš oči, samo da si tu i sine moj. To su bili prijedlozi prošle srijede. I onda nakon teškog i mukotrpnog zasjedanja došli smo do zaključka da bi nekako najbolje u ovih 33 maksimalca danas koliko se očekuje
1: katamaran.
2: A do te tri strojke još nam fali nešto, tek smo na 27. Katamaran je hit dana, a predlozi i želje za otprilike 2 minute, da imamo što onda iduće srijede

0: dok padaju gemišti s neba, glasova nam treba. 466-665 i 466-885 prijedlozi, dakle, za iduću srijedu, a želje su za danas. Isto i WhatsApp može, 0915545573. Koliko dana život je ban... Još da ga vužgem, pa bi možda i vidjel kaj tam piše. Biće. Pomalo. Moram ko zombi, odmah kolona. Rekao bi moj Šogi, vrag od nija prišao. A šef me čeka, vidim. Idemo, ovdje. Dobar dan.
1: Dobar dan vama.
0: Kak je Ivanka? Dodao ste prvi, nevjerovatno. Znači, nemate graha, nemate niš na cobu, baš vas briga i idem glasat za hit.
1: Ima još 5 kanti.
0: Evo opet.
1: Ali nek čeka po pol dana.
0: A dajte zamislite da ono kad su vam odnesli još oni dečki po noći, da još i to morate zružiti.
1: Ne moram.
0: A što ćemo?
1: Ovako, za idući tjedan moja kobla suzi.
0: Zašto ta?
1: Pa tak smo se šero konje spominali kak smo imeli, pa onda tako smo došli na pamet.
0: Nekada davno. I suzi se zvala kobila.
1: Tak je.
0: Nevjerovatno. A želja za danas?
1: Za danas? Imam najprije jednu čestitku, ako more.
0: Onda najprije jedan put čestitajte.
1: Dragom prijatelju Andriji Kosu želim sve najbolje za današnji rođendan.
0: Živ, zdrav i bucmas nam bio.
1: Vas bil i još puno ljudi posvadil.
0: Pustite vi to, nije njemu lako.
1: I more od purgere ovoga rođendanska.
0: Rođendanska.
1: A onda mu još na hiti onu godine prolaze.
0: Godine prolaze. Dobro, Ivanka, sad smo i mi na drap, ali dobro, nema bez.
1: Nek sam je vi.
0: Doći ćemo mi u vaše selo s pjesmom.
1: Same dojdete, ja čekam.
0: Ivanka, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Dražo, evo sad ste čuli, Dražo, danas rođendan. Ali bi ga nazvati čestitatim. Sreli smo se neki dan na Loborfestu. Dobar dan.
2: Dobar dan, Suzana iz Mihovljana. Može iduću srijedu drugi prijedlog i može pozdrav.
0: Koji drugi prijedlog? Dajte mi prijedlog za iduću srijedu, a ne drugi prijedlog.
2: Aha, dobro, onda sam se malo zmotala ovako.
0: Pjesmu mi dajte.
2: Može ljubav nosi tvoje ime?
0: Ljubav nosi, može.
2: Ovako, može sada pozdrav.
0: Može.
2: Ja bih pozdravila svoju najbolju strinu i prijateljicu Šteficu Latin, gospodina Ivana Pljukovca, gospodina Ivana Kovačića i može pjesma Ima lijepih djevojaka.
0: Ima lijepih, to za strinku.
2: Tako je, to za strinku. A može sad za supruga Ivana, Srce moje i tvoje u ljubavi stoje od Đo Maračić Makija.
0: Srce moje i tvoje. Može i ta.
2: Lijepi pozdrav vama.
0: I vama pozdrav. Živjeli Bog.
2: Doviđenja. Bog.
0: Maki. Evo i strinku smo čestitali. Živa zdrava bucmasta i ona bila. Dok padaju gemišti s neba, samo nam to treba. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Recite.
3: Ja bi za iduću srijedu predložila od Borne Dalmatino, ružo moja.
0: Da.
3: Ili kad se grmi Dalmatinska, ne znam sad koji je naslov pravi.
0: Borna, velite, dobro.
3: Da.
0: A za danas?
3: A za danas bi Prava ljubav od Mišeja.
0: Prava ljubav Miše. Evo upisano.
3: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam
0: lijepi
3: želim.
0: Lijepi pozdrav.
3: Ajde, bok. Treba mi
0: katamaran da bacim. Treba mi katamaran. Dobar dan. Treba mi katamaran. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite, Marija.
4: Mani ne treba katamaran.
0: Vam treba kotica za se.
4: Evo, moram i naguzite.
0: Što ja ćemo?
4: Bi, ja bi za iduću srijedu od Medakovića, nema ništa od dobroga gemišta.
0: Ništa dobro, a za danas?
4: Za danas mi dajte ono živi život i uživaj.
0: Živim život, može...
4: Hvala vam lijepo i ugodan dan vam.
0: Marija, pozdrav.
5: Treba mi katamaran.
0: Dobar dan, dobar dan. Treba mi katamaran.
5: Svake zime.
0: Svake, što će ti po zimi katamaran? Mani planti ne treba po zimi. A išlo bi to i po snijegu, kuš, onak malo liči na sanjke. Što mi nije palo na pamet. Idemo dalje, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ili treba je vama katamaran, dobar dan.
6: Ne treba.
0: U kojoj bi vi da ga sparkirate u Sloveniju, pogotovo, više ne, stalo, pol bi ga bilo u Austriji.
6: Bolje bi bilo helikopter.
0: E, pa da morate onda zum zum, da ne morate s cunom.
6: Ta bi me u hamse spustiti i dići.
0: E, dobro. Što
6: ajde
0: ćemo danas?
6: Ajde za drugi tjedan.
0: Ajde.
6: Drugi tjedan djeca Pireje.
0: Djeca Pireja.
6: Da.
0: Dobro.
6: A danas samo anđeli znaju.
0: Kako je u raju?
6: Baš tako.
0: Samo anđeli. I sva sreća da samo oni znaju, jer bi mnogi
6: da bi
0: odustali.
6: Kod drugih bi bilo malo gorše.
0: Svi bi se rjevali, ta zatak uliki red bi bili. Čekajte, a di smo? U Sloveniji ili u Hrvaške?
6: Ja sam tu.
0: Tu ste. Pa ne vidim vas nigde. Evo, gledavam se na sestra. Nema Sebastijana nigde.
6: Ne, jučer je bilo malo prevruće, pa nisam išao Zlatar.
0: No, tek toliko da spomenem.
6: Tako.
0: Lep pozdrav.
6: I vama također.
0: Čujemo se, bok.
6: Bok.

0: Kupi katamaran. Mislim da će taj plan ostati samo san. Nikad Luka neće kupiti katamaran. 100%. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušamo, Zorice.
1: Mora za danas jedan godine prolaze.
0: Od koga?
1: Ne znam kako se zove, točno, ali lijepa pesma. Ja će stitam Andrije za rođendan i dajte mi njegovu pesmu, ovu tu novu koju ima datelju.
0: Datelju?
1: Ja.
0: Evo, zapisao sam.
1: Lijepi pozdrav Ivonke i bake Marije i lijepi pozdrav vam, ajde Bog.
0: Zorice, Bog. Iskreno, znam iz prve ruke da je svakakvih opcija za naziv pjesme bilo, ali detaljno nikad nije bilo. A tancalo se da je detalja gorjela.

Poslim katamarana. Sad bu to predelale. Ma samo što nije. Eto mi treba. Eto mi treba. Detelja. Prikupilo mi se toga poprilično već. U 10:30 radio burza. Eto mi treba. Eto mi treba. U 11 vijesti. I to je to. Želje naravno u tom periodu, neke vaše, neke moje. Koliko sam se ja želja u životu ispunio, u glazbenih mislim, no. Jao. I onda veli ona dio priče. I to nije sve. Nemam ništa na WhatsAppu, čudo jedno. Ide neke krepale ili... Gotov hit. Katamaran je današnji hit dan, kako god vi to okrenuli, a iduće srijede, evo već mogu sad reći, otprilike da ćemo tu negdje opet, kad smo danas bili, padaju sa neba gemišti, ništa od gemišta, jedan od prijedloga, ko zna, možda ćemo iduće srijede biti u nekoj sličnoj tematici. Katamaran. Matek, jesi ti, je već pjevaš, onda plovi.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tak je, čuli ste koliko će vas to veselje koštati ako vam to treba. Prva današnja Radio Burza 060-565-565 SMS 666-705. I odmah smo na SMS-u. Tamo se prodaje Peugeot 407 SV crni 2007 2.0 HDI motor, registriran do 6. mjeseca iduće godine, 091-206-6737. A tvrtka MIPS Rohr Anlagenbau iz Varaždina traži montere, pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Informacije na 095-361-5005 095-361-5005. Podsjetnik i na radno vrijeme prodavonice Price Super u Zlataru na adresi Zagrebačka 1. Raditi će ove nedjelje 2. kolovoza od 7 do 12 sati. Je 2. kolovoz u nedjelju, je. Mi je čudno zazvučalo, ali dobro. I to je to što imam za sad. ...29 vani, idemo prema onih 33 danas. Nije to ništa strašno, bit će u narednim danima još više. Barem tako kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Za vikend smo negdje oko 36 i koliko vidim u sljedećih 7 dana nikakvih padalina, čak ni oblaka nema nacrtanih, samo sunce. Nešto promidžbe do 11, friške vijesti su u 11, tek toliko da najavim ono što vas čeka u našem programu, naravno još i dio glazbenih želja. Čini mi se da jednu nisam uspio pronaći, e sad koju čiju točno ne znam, ali našao sam nešto slično od Marijana Mišea. Pogled na ceste kaže nema problema nikakvih. Jedino zastoji povremeno u zonama radova na Jadranskoj magistrali. Drugo sve ok, pa onda ako se spremate prema jugu, sad je šansa. Bez problema i pomorski promet, a isto vrijedi za željeznički putnički, a vrijedi to da je burza gotova.
0: Svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Mi želimo dobar dan u vijestima u 11. Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za ovu godinu, kojim želi dodatno potaknuti uključivanje mladih u odlučivanje i realizaciju aktivnosti važnih za njihov razvoj i dobrobit. Za provedbu najboljih projekata osigurano je ukupno 35.000 eura, a iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijedlogu je minimalno 500 do najviše 3.000 eura. Prijedloge projekata i aktivnosti mogu dostaviti savjeti mladi s područja županije, mladi u dobi od 15 do 30 godina, grupe mladih koje se sastoje od 3 do 5 osoba, zagorske obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge mladima. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem do 31. srpnja do 12 sati. Povodom svjetskog dana hepatitisa koji se obilježava 28. srpnja u općoj bolnici Zabok, predavanje na temu virusni hepatitis održala je specijalizantica interne medicine doktorica Jana Car. Hepatitis je upala i oštećenje jetre uzrokovano različitim virusima, pri čemu bolest može biti akutna ili kronična, rekla doktorica Car, i izdvojila hepatitise B i C, koji zbog mogućnosti razvoja kronične infekcije, ciroze jetre i karcinoma predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Istaknuta je važnost ranog prepoznavanja bolesti, ciljane dijagnostike rizičnih skupina, pravilne interpretacije nalaza te pravodobnog liječenja kako bi se spriječio razvoj komplikacija. U sklopu manifestacije Janine u Loboru je održana večer folklora u dugogodišnjoj organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Lobor. Program je započeo mimohodom folklornih skupina kroz središte Lobora, nakon čega su se u društvenom domu predstavili domaćini i njihovi gosti, Kut Golubovec iz Novog Golubovca, Kut Ruševec Kupljinski, Kut Mijo Stupanić iz Velike Ludine, Kut Nikola Šubizrinski iz Petrijevaca i Kut Sveti Lovre iz Vrsi. Svako društvo predstavilo je dio bogate folklorne baštine svojega kraja, donoseći publici raznolikost narodnih plesova, pjesama i običaja. Predsjednik Kuda Lobor Jurica Plašće zahvalio je svim društvima koji se svojim dolaskom uveličali ovogodišnju večer folklora, kao i općini Lobor i načelnici Ljubici Jembrih na kontinuiranoj podršci radu Kuda. U okviru priprema za nadolazeću sezonu večeras u 20 sati na nogometnom terenu u Krapinskoj Podgori snage će odmjeriti Zagorec Krapina i Dinamo B. Biće zanimljivo vidjeti kakav otpor Krapinčani mogu pružiti momčadi sastavljenoj od talentiranih nogometaša iz cijele Hrvatske koji su redom selekcionirani u 17, u 19, a neki u 21 reprezentaciju Hrvatske. Biće moguće vidjeti dvojicu zagorskih igrača u momčadi gostiju, a to su Gabriel Šivalec i Josip Brudić, koji su ostvarili san većine zagorskih dečaka da obuku plavi dres.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, danas tako će biti narednih dana, danas je vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, najviša temperatura danas do 33 je najavljena, u Zlataru sunčano, već i malo vruće, ima i vjetra, mjerimo u 11 sati preko 27 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Mali radio 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.

97,9 ljubavnika. Ovoga mega 97,9 ljubavnika. Ovoga mega 97,9 ljubavnika. Ovoga mega 97,9 Jabučica.

0: Predsjednik općinskog vijeća Mača, Mladen Sedak Benčić, sazvao je za večeras 8. sjednicu vijeća na kojoj vijećnike očekuje 10 sadržaja. Predviđeno je donošenje više odluka, izmjene odluke o osnivanju dječjeg vrtića Mačići, o obavljanju dimnjačarskih poslova te o kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Na dnevnom je redu i donošenje programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine u ovoj godini, a svoje će izvješće o radu u prvom polugodištu podnijeti i načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec. Sjednica je sazvana u 19 sati u Mačanskom domu kulture. U Krapini je utorak potpisan sporazum o organizaciji 34. Zagorskog gospodarskog zbora, koji će se održati od 10. do 12. rujna na 3 lokacije, u sportskoj dvorani na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda, a riječ je o manifestaciji koja prikazuje dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva. Sporazum su potpisali predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, predsjednik HGK Županijske komore Krapina Anđelko Švaljek, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te direktor Radija Kaj Drago Gradičak. Tom prilikom organizatori i partneri predstavili su i program predstojeće gospodarske manifestacije te najavili sadržaje koji će ove godine spojiti gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i tradiciju u sklopu tjedna kajkalske kulture u Krapini. Uputili su poziv građanima da posjete Zagorski gospodarski zbor i upoznaju mogućnosti zagorskog gospodarstva i obrtništva, jer kako je istaknuto, samo zajedničkom sinergijom može se zadržati investicijski ciklus i nastaviti raditi za dobrobit svih ljudi koji žive u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Ovogodišnja županija partner je Brodsko-Posavska županija. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga jačanje regionalnog ekosustava za poduzetnike na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Riječ je o podršci razvoju poduzetničke infrastrukture na spomenutim područjima kroz gradnju ili u preuređenje te opremanje infrastrukture koja služi za pružanje usluga malih i srednjih poduzetnika u okviru procesa industrijske tranzicije Jadranske, Sjeverne i Panonske Hrvatske. Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva iznose 66 milijuna eura. Minimalni iznos potpore je 500 tisuća, maksimalni 6 milijuna eura. Prijaviti se mogu trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, jedinice lokalne i područne samouprave te mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Prijavitelji će moći podnositi projektne prijedloge u elektroničkom obliku, ispunjavanjem prijavnog obrasca i učitavanjem popratne dokumentacije u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca ove godine, više na webu Zagorske razvojne agencije i nadležnog ministarstva. Krapinsko-Zagorska županija je početkom srpnja objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za ovu godinu, kojim želi dodatno potaknuti uključivanje mladih u odlučivanje i realizaciju aktivnosti važnih za njihov razvoj i dobrobit. Za provedbu najboljih projekata osigurano je ukupno 35 tisuća eura, a iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijedlogu je minimalno 500 do najviše 3 tisuće eura. Prijedloge projekata i aktivnosti mogu dostaviti savjeti mladi iz područja županije, mladi u dobi od 15 do 30 godina, grupe mladi koji se sastoje od 3 do 5 osoba, zagorske obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge mladima. Poziv je usmjeren na projekte koji doprinose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu, informiranju i savjetovanju mladih, organizaciji slobodnog vremena, očuvanju mentalnog zdravlja, prevenciji nasilja i ovisnosti, razvoju znanja i vještina, uključivanju mladih iz ruralnih sredina te promicanju zdravih stilova života. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem do 31. srpnja do 12 sati. Više na županijskoj web stranici. Povodom svjetskog dana hepatitisa koji se obilježava 28. srpnja u Općoj bolnici Zabok i bolnici Hrvatskih veterana, predavanje na temu virusni hepatitis održala je specijalizantica interne medicine doktorica Jana Car. Hepatitis je upala i oštećenje jetre uzrokovano različitim virusima, pri čemu bolest može biti akutna ili kronična, rekla doktorica Car, i izdvojila hepatitise B i C, koji zbog mogućnosti razvoja kronične infekcije, ciroze jetre i karcinoma predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Istaknuta je važnost ranog prepoznavanja bolesti, ciljane dijagnostike rizičnih skupina, pravilne interpretacije nalaza te pravodobnog liječenja kako bi se spriječio razvoj komplikacija. Prevencija, rano otkrivanje i liječenje ključni su u suzbijanju virusnih hepatitisa, a važno je i cijepljenje, higijena i pravodobno testiranje rizičnih osoba, budući da virusni hepatitisi često mogu godinama prolaziti bez izraženih simptoma. Predavanje je bilo namijenjeno zdravstvenim djelatnicima Opće bolnice Zabok radi dodatne edukacije o virusnim hepatitisima. U sklopu manifestacije Janine u Loboru je održana večer folklora u dugogodišnjoj organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Lobor. Program je započeo mimohodom folklornih skupina kroz središte Lobora, nakon čega su se u društvenom domu predstavili domaćini i njihovi gosti. Kut Golubovec iz Novog Golubovca, Kut Hruševec Kuprinski Zagrebačka županija, Kut Mio Stuparić iz Velike Ludine Sisačko-Moslavačka, Kut Nikola Šubizrinski iz Petrijevaca Osječko-Baranjska i Kut Sveti Lovre iz Vrsi Zadarska županija. Svako društvo predstavilo je dio bogate folklorne baštine svojega kraja, donoseći publici raznolikost narodnih plesova, pjesama i običaja. Predsjednik Kuda Lobor, Jurica Plašć, zahvalio je svim društvima koje su svojim dolaskom uveličala ovogodišnju večer folklora, ali i posjetiteljima i svima koji su pomogli u organizaciji, kao i općini Lobor i načelnici Ljubici Jembrih na kontinuiranoj podršci radu Kuda. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih istaknula kako je večer folklora jedan od sadržaja koji Janinem daje posebnu vrijednost zajedništva i ljubavi prema tradiciji. Korisnici poludnevnog boravka u gerontološkom centru Zajezda proveli su ugodno vrijeme u klubskoj čitaonici, koja nudi bogat izbor literature prilagođene različitim interesima starijih osoba, iako mnogi od njih od kuće nemaju naviku čitati zbog slabijeg vida ili nedostatka knjiga, u čitaonici su uspješno pronašli zanimljive naslove. Usred čitanje korisnici su vrijeme proveli u druženju i poticanim raspravama o pročitanim sadržajima. Budući da u gerontološkom centru Zajezda još uvijek ima slobodnih mjesta za uslugu poludnevnog boravka, gradsko društvo Crvenog križa Krapina poziva sve zainteresirane mještane starije životne dobi s područja općina Budinšćina i Konjšćina da se prijave. Iz Zagorskog vodovoda Zabok uputili su obavijest korisnicima vodnih usluga s područja grada Klanjca o provođenju redovne zamjene vodomjera. Radovi će se obavljati od 3. do 21. kolovoza, a zamjenom će biti obuhvaćeno 17 od ukupno 19 klanjačkih naselja. Redovna zamjena vodomjera obavlja se sukladno zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a za sve korisnike je besplatna jer troškove u cijelosti snosi Zagorski vodovod. Korisnici mogu osobno prisustvovati radovima i potpisati nalog za zamjenu vodomjera. Ako korisnik nije kod kuće u vrijeme zamjene, radnici će primjerak ispunjenog naloga ostaviti u poštanskom sandučiću. Iz Zagorskog vodovoda mole sve korisnike da radnicima osiguraju neometan pristup u vodomjernom oknu, te da prostor ne bude zaključan ili na drugi način nedostupan. Također napominju da su moguća manja odstupanja od planiranih datuma u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredvidivih okolnosti. Sport. Nakon nekoliko dana vrhunski mečeva i odlične sportske atmosfere uspješno je završen teniski turnir Janine, kojega je u okviru Loborske manifestacije prošli tjedan organizirao teniski klub Lobor. Četvrtfinala su igrana u petak, a subota je donijela završnicu. Naslov pobjednika zasluženo je osvojio Martin Gajdek, koji je u finalu sa 6-2, 2-6 i 6-3 pobjedio Filipa Glumpaka. Treće mjesto osvojio je Ivan Sviben, pobjedivši Juricu Čehulića 5-7, 6-3 i 10-7. U ranijim polufinalnim susretima Glumpak je bio bolji od Čehulića 6-4, 6-1, a Gajdek od Svibna 6-4, 0-6 i 10-7. Turnir je protekao u odličnom osrećju uz kvalitetne i neizvjesne mečeve te fair play koji je obilježio cijelo natjecanje. Brojni gledatelji svojim su dolaskom i podrškom dodatno pridonijeli uspjehu ovog sportskog događaja koji potvrđuje svoje mjesto među značajnim sportskim sadržajima u Loboru. U okviru priprema za nadolazeću sezonu večeras od 20 sati na nogometnom terenu u Krapinskoj Podgori snage će odmjeriti Zagorje Krapina i Dinamo B. Biće zanimljivo vidjeti kakav otpor Krapinčani mogu pružiti momčadi sastavljenoj od talentiranih nogometaša iz cijele Hrvatske koji su redom selekcionirani u 17, u 19, a neki i u 21 reprezentaciju Hrvatske. Biće moguće vidjeti i dvojicu zagorskih igrača u momčadi gostiju, a to su Gabriel Šivalec i Josip Brundić, kojima se stvario san većine zagorskih dječaka da obuku plavi dres. U protekla 24 sata na zagorskim prometnicama zabilježene su dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, dogodile su se u Gregurovcu i Oroslavju. Od kaznenih djela u policijskom izvješću navode se po dvije krađe i prijevare te jedna uvreda. Od ostalih događaja u Vrhima Pregradski muškarac je spaljivao otpad na livadi, vatra mu je izmakla kontroli i proširila se na dvije susjedne poljoprivredne parcele. U požaru nije nastala šteta, a ugasili su ga pripadnici DVD-a Pregrada. Zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara, izvještaj je upućen područnom uredu civilne zaštite.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 30. srpanj. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Točno je 1:30, vrijeme za drugu današnju radioburzu. 060565565 SMS-om 666705. Peugeot 407 SV crni 2007, motor 2.0 HDI registriran do 6.27. 091 2066 737. Zatim tvrtka MIPS Rohr Anlagenbau traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije u Njemačkoj. Poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Vozačka B kategorije, poželjno znanje čitanja šema. 095-361-5005. I još jedan podsjetnik na radno vrijeme. Prodavnice Price Super u Zlataru na adresi Zagrebačka 1. Ove nedjelje rade od 7 do 12 sati. 060565565 SMS-om 666705. Dok čekam, bacim oko na ceste da vidimo što se sve događa, a događa se poprilično toga. Prometna na A1 kod Benkovca, vozilo u kvaru na A6 u tunelu Slemensiru Rijeke. Prometna i na A3 na čvoru Lučko u smjeru Bregane, vozilo u kvaru na A7 između Čorova Rijeka istoku Sveti Kuzam. I prometna nesreća na državnoj cesti DC66 Pula Opatija. Nema većih gužvi ni kilometarskih kolona za sat. Pa onda fino, ako se spremate prema jugu, natočite lagano ovaj skuplji benzin od jučer ili dizel, ovisi na što se vozite. Iako neki naši ministri govore da je cijena benzina u Hrvatskoj 40% niža nego u Švedskoj. Ali to su naši ministri. A zapravo je kod nas 16,5% viša nego u Švedskoj. Znači, čovjek je fulal, nećemo ga imenovati, za okruglih 56,5%. A ministar, kuš. Ima jedna uzrečica za ministra u Lijepoj našoj. Mile Kekin je to lijepo pjevao. Niko ništa ne prodaje. Pustimo gorivo. Kako je da je. U Švedskoj ipak cijena euro 39, kod nas je euro 62. Tek toliko, ministre, da znate. Odjeva priče, ništa ne zvoni. Pročital sam kaj sam imao začitati. Najava nove burze u 17 sati.
1: Svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite,
0: nazovite
1: 0565565 ili pošaljite SMS na broj.
0: Ma to sve znači.
1: 66.
0: Kad već najavljujem
1: Radio Burzi,
0: moram najaviti i
1: svakoga dana
0: u traku beskraju večeras, naravno znamo zbradi čega, 0,4. U Veloj Luci.
1: Eura. Iz pokretnih mreža 0.
0: Siguran sam da će tamo biti puno zanimljivih faca, 0,4. Puno lijepih pjesama, eura. Naravno sve, jer je danas 29. srpnja. Pa ćemo onda jednu Oliverovu za kraj moje priče danas. Živi zdravi i Busma ste mi bili. Naravno, slušamo se sutra. Sad će Martin, samo što nije.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5005. Ponavljam, broj mobitela je 095-361-5005.

0: Predsjednik općinskog vijeća Mača, Mladen Sedak Benčić, sazvao je za večeras 8. sjednicu vijeća na kojoj vijećnike očekuje 10 sadržaja. Predviđeno je donošenje više odluka, izmjene odluke o osnivanju dječjeg vrtića Mačići, o obavljanju dimnjačarskih poslova te o kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Na dnevnom je redu i donošenje programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine u ovoj godini, a svoje će izvješće o radu u prvom polugodištu podnijeti i načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec. Sjednica je sazvana u 19 sati u Mačanskom domu kulture. U Krapini je utorak potpisan sporazum o organizaciji 34. Zagorskog gospodarskog zbora, koji će se održati od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dvorani na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda, a riječ je o manifestaciji koja prikazuje dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva. Sporazum su potpisali predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, predsjednik HGK Županijske komore Krapina Anđelko Švaljek, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te direktor Radija Kaj Drago Gradičak. Tom prilikom organizatori i partneri predstavili su i program predstojeće gospodarske manifestacije te najavili sadržaje koji će ove godine spojiti gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i tradiciju u sklopu tjedna kajkavske kulture u Krapini. Uputili su poziv građanima da posjete Zagorski gospodarski zbor i upoznaju mogućnosti zagorskog gospodarstva i obrtništva, jer kako je istaknuto, samo zajedničkom sinergijom može se zadržati investicijski ciklus i nastaviti raditi za dobrobit svih ljudi koji žive u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ovogodišnja županija partner je Brodsko-posavska županija. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga jačanje regionalnog ekosustava za poduzetnike na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Riječ je o podršci razvoju poduzetničke infrastrukture na spomenutim područjima kroz gradnju ili u preuređenje te opremanje infrastrukture koja služi za pružanje usluga malih i srednjih poduzetnika u okviru procesa industrijske tranzicije Jadranske, Sjeverne i Panonske Hrvatske. Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva iznose 66 milijuna eura. Minimalni iznos potpore je 500 tisuća, maksimalni 6 milijuna eura. Prijaviti se mogu trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, jedinice lokalne i područne samouprave te mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Prijavitelji će moći podnositi projektne prijedloge u elektroničkom obliku, ispunjavanjem prijavnog obrasca i učitavanjem popratne dokumentacije u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca ove godine, više na webu Zagorske razvojne agencije i nadležnog ministarstva. Krapinsko-zagorska županija je početkom srpnja objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za ovu godinu, kojim želi dodatno potaknuti uključivanje mladih u odlučivanje i realizaciju aktivnosti važnih za njihov razvoj i dobrobit. Za provedbu najboljih projekata osigurano je ukupno 35 tisuća eura, a iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijedlogu je minimalno 500 do najviše 3 tisuće eura. Prijedloge projekata i aktivnosti mogu dostaviti savjeti mladi iz područja županije, mladi u dobi od 15 do 30 godina, grupe mladi koji se sastoje od 3 do 5 osoba, zagorske obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge mladima. Poziv je usmjeren na projekte koji doprinose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu, informiranju i savjetovanju mladih, organizaciji slobodnog vremena, očuvanju mentalnog zdravlja, prevenciji nasilja i ovisnosti, razvoju znanja i vještina, uključivanju mladih iz ruralnih sredina te promicanju zdravih stilova života. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem do 31. srpnja do 12 sati. Više na županijskoj web stranici. Povodom svjetskog dana hepatitisa koji se obilježava 28. srpnja u Općoj bolnici Zabok i bolnici Hrvatskih veterana, predavanje na temu virusni hepatitis održala je specijalizantica interne medicine doktorica Jana Car. Hepatitis je upala i oštećenje jetre uzrokovano različitim virusima, pri čemu bolest može biti akutna ili kronična, rekla doktorica Car, i izdvojila hepatitise B i C, koji zbog mogućnosti razvoja kronične infekcije, ciroze jetra i karcinoma predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Istaknuta je važnost ranog prepoznavanja bolesti ciljane dijagnostike rizičnih skupina, pravilne interpretacije nalaza te pravodobnog liječenja kako bi se spriječio razvoj komplikacija. Prevencija, rano otkrivanje i liječenje ključni su u suzbijanju virusnih hepatitisa, a važno je i cijepljenje, higijena i pravodobno testiranje rizičnih osoba, budući da virusni hepatitisi često mogu godinama prolaziti bez izraženih simptoma. Predavanje je bilo namijenjeno zdravstvenim djelatnicima Opće bolnice Zabok radi dodatne edukacije o virusnim hepatitisima. U sklopu manifestacije Janine u Loboru je održana večer folklora u dugogodišnjoj organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Lobor. Program je započeo mimohodom folklornih skupina kroz središte Lobora, nakon čega su se u društvenom domu predstavili domaćini i njihovi gosti. Kut Golubovec iz Novog Golubovca, Kut Hruševec Kuprinski Zagrebačka županija, Kut Mio Stuparić iz Velike Ludine Sisačko-Moslavačka, Kut Nikola Šubizrinski iz Petrijevaca Osječko-Baranjska i Kut Sveti Lovre iz Vrsi Zadarska županija. Svako društvo predstavilo je dio bogate folklorne baštine svojega kraja, donoseći publici raznolikost narodnih plesova, pjesama i običaja. Predsjednik Kuda Lobor Jurica Plašć zahvalio je svim društvima koje su svojim dolaskom uveličala ovogodišnju večer folklora, ali i posjetiteljima i svima koji su pomogli u organizaciji, kao i općini Lobor i načelnici Ljubici Jembrih na kontinuiranoj podršci radu Kuda. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih istaknula kako je večer folklora jedan od sadržaja koji Janinem daje posebnu vrijednost zajedništva i ljubavi prema tradiciji. Korisnici poludnevnog boravka u gerontološkom centru Zajezda proveli su ugodno vrijeme u klubskoj čitaonici, koja nudi bogat izbor literature prilagođene različitim interesima starijih osoba, iako mnogi od njih od kuće nemaju naviku čitati zbog slabijeg vida ili nedostatka knjiga, u čitaonici su uspješno pronašli zanimljive naslove. Usred čitanje korisnici su vrijeme proveli u druženju i poticanim raspravama o pročitanim sadržajima. Budući da u gerontološkom centru Zajezda još uvijek ima slobodnih mjesta za uslugu poludnevnog boravka, gradsko društvo Crvenog križa Krapina poziva sve zainteresirane mještane starije životne dobi s područja općina Budinšćina i Konjšćina da se prijave. Iz Zagorskog vodovoda Zabok uputili su obavijest korisnicima vodnih usluga s područja grada Klanjca o provođenju redovne zamjene vodomjera. Radovi će se obavljati od 3. do 21. kolovoza, a zamjenu će biti obuhvaćeno 17 od ukupno 19 klanjičkih naselja. Redovna zamjena vodomjera obavlja se sukladno zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a za sve korisnike je besplatna jer troškove u cijelosti snosi Zagorski vodovod. Korisnici mogu osobno prisustvovati radovima i potpisati nalog za zamjenu vodomjera. Ako korisnik nije kod kuće u vrijeme zamjene, radnici će primjerak ispunjenog naloga ostaviti u poštanskom sandučiću. Iz Zagorskog vodovoda mole sve korisnike da radnicima osiguraju neometan pristup u vodomjernom oknu, te da prostor ne bude zaključan ili na drugi način nedostupan. Također napominju da su moguća manja odstupanja od planiranih datuma u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredvidivih okolnosti. Sport. Nakon nekoliko dana vrhunskih mečeva i odlične sportske atmosfere uspješno je završen teniski turnir Janine, kojega je u okviru Loborske manifestacije prošli tjedan organizirao teniski klub Lobor. Četvrt finala su igrana u petak, a subota je donijela završnicu. Naslov pobjednika zasluženo je osvojio Martin Gajdek, koji je u finalu sa 6-2, 2-6 i 6-3 pobjedio Filipa Glumpaka. Treće mjesto osvojio je Ivan Sviben, pobjedivši Juricu Čehulića 5-7, 6-3 i 10-7. U ranijim polufinalnim susretima Glumpak je bio bolji od Čehulića 6-4, 6-1, a Gajdek od Svibna 6-4, 0-6 i 10-7. Turnir je protekao u odličnom ozračju uz kvalitetne i neizvjesne mečeve te fair play, koji je obilježio cijelo natjecanje. Brojni gledatelji svojim sudolaskom i podrškom dodatno pridonijeli uspjehu ovog sportskog događaja, koji potvrđuje svoje mjesto među značajnim sportskim sadržajima u Loboru. U okviru priprema za nadolazeću sezonu večeras od 20 sati na nogometnom terenu u Krapinskoj Podgori snage će odmjeriti Zagorec Krapina i Dinamo B. Biće zanimljivo vidjeti kakav otpor Krapinčani mogu pružiti momčadi sastavljenoj od talentiranih nogometaša iz cijele Hrvatske koji su redom selekcionirani u 17, u 19, a neki i u 21 reprezentaciju Hrvatske. Biće moguće vidjeti i dvojicu zagorskih igrača u momčadi gostiju, a to su Gabriel Šivalec i Josip Brundić, kojima se stvario san većine zagorskih dječaka da obuku plavi dres. U protekla 24 sata na zagorskim prometnicama zabilježene su dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, dogodile su se u Gregurovcu i Oroslavju. Od kaznenih djela u policijskom izvješću navode se po dvije krađe i prijevare te jedna uvreda. Od ostalih događaja u Vrhima Pregradski muškarac je spaljivao otpad na livadi, vatra mu je izmakla kontroli i proširila se na dvije susjedne poljoprivredne parcele. U požaru nije nastala šteta, a ugasili su ga pripadnici DVD-a Pregrada. Zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara, izvještaj je upućen područnom uredu civilne zaštite.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 30. srpanj. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Preko SMS-a imali smo danas jedan oglas, prodaje se Peugeot 407 SV crni 2007. godina, motor 2.0 HDI, registrirani do 6. mjeseca iduće godine. Broj mobitela 091 2066 737. Jedan oglas za zapošljavanje: tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran je prijevoz, stan, radna odjeća, redovita stimulativna primanja, poželjno iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje, čitanje shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije, poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na 095 361 5005.

Jedna obavijest kupcima da će Euro Price u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 raditi ove nedjelje od 7 do 12 sati.

34 stupnjeva nam je trenutačno vani, do negdje 8 sati malo će biti tako oblačni je, pa da se skrije malo sunce i vrućina. Biće tako i sutra, tu negdje 34-35, a u petak nas evo malo očekuje najtopliji možda dan, 38-39 stupnjeva.

Što se tiče prometa, oprezna A1 Zagreb Split, Dubrovnik, predmet je između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje od 80. Jedno vozilo u kvaru na autocesti A6 u tunelu Tuhobić na ugibalištu u smjeru Zagreba, vozi se također uz ograničenje od 80.

17.07, pomalo ćemo privoditi kraju Radio Burzu. A jedna misao za kraj, ovako malo motivirajuća: budi ono što jesi i reci ono što misliš, jer oni kojima smeta nisu važni, a oni koji su važni neće im smetati. Kaže doktor Seuss. Tako da ne dopustite da vas strah od tuđeg mišljenja zaustavi u tome da budete ono što jeste. Jer najveći zatvor je živjeti u sramu, a najveća sloboda prihvatiti sebe i riješiti se srama. A onog trenutka kad se prestanete sramiti, biti svoji, postajete istinski i slobodan čovjek. Želim vam da danas hrabro budite svoji, bez straha i bez srama. Upravo tada čovjek najviše i uživa u životu.

0: i kroz ovo poslije podne slobodno mi se javite preko WhatsAppa 091-554-5573, slobodno neki pozdrav ili vašu glazbenu želju, rado ćemo ju uvesti u program. Sve smo pročitali, sve smo najavili, ostanite dalje uz 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Predsjednik općinskog vijeća Mača, Mladen Sedak Benčić, sazvao je za večeras 8. sjednicu vijeća na kojoj vijećnike očekuje 10 sadržaja. Predviđeno je donošenje više odluka, izmjene odluke o osnivanju dječjeg vrtića Mačići, o obavljanju dimnjačarskih poslova te o kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Na dnevnom je redu i donošenje programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine u ovoj godini, a svoje će izvješće o radu u prvom polugodištu podnijeti i načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec. Sjednica je sazvana u 19 sati u Mačanskom domu kulture. U Krapini je utorak potpisan sporazum o organizaciji 34. Zagorskog gospodarskog zbora, koji će se održati od 10. do 12. rujna na tri lokacije, u sportskoj dvorani i na igralištu Srednje škole Krapina te na šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda, a riječ je o manifestaciji koja prikazuje dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva. Sporazum su potpisali predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, predsjednik HGK županijske komore Krapina Anđelko Švaljek, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te direktor Radija Kaj Drago Gradičak. Tom prilikom organizatori i partneri predstavili su i program predstojeće gospodarske manifestacije te najavili sadržaje koji će ove godine spojiti gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo i tradiciju u sklopu tjedna kajkavske kulture u Krapini. Uputili su poziv građanima da posjete Zagorski gospodarski zbor i upoznaju mogućnosti zagorskog gospodarstva i obrtništva, jer kako je istaknuto, samo zajedničkom sinergijom može se zadržati investicijski ciklus i nastaviti raditi za dobrobit svih ljudi koji žive u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ovogodišnja županija partner je Brodsko-posavska županija. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga jačanje regionalnog ekosustava za poduzetnike na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Riječ je o podršci razvoju poduzetničke infrastrukture na spomenutim područjima kroz gradnju ili u preuređenje te opremanje infrastrukture koja služi za pružanje usluga malih i srednjih poduzetnika u okviru procesa industrijske tranzicije Jadranske, Sjeverne i Panonske Hrvatske. Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva iznose 66 milijuna eura. Minimalni iznos potpore je 500 tisuća, maksimalni 6 milijuna eura. Prijaviti se mogu trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, jedinice lokalne i područne samouprave te mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici. Prijavitelji će moći podnositi projektne prijedloge u elektroničkom obliku ispunjavanjem prijavnog obrasca i učitavanjem popratne dokumentacije u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca ove godine, više na webu Zagorske razvojne agencije i nadležnog ministarstva. Krapinsko-zagorska županija je početkom srpnja objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za ovu godinu, kojim želi dodatno potaknuti uključivanje mladih u odlučivanje i realizaciju aktivnosti važnih za njihov razvoj i dobrobit. Za provedbu najboljih projekata osigurano je ukupno 35 tisuća eura, a iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijedlogu je minimalno 500 do najviše 3 tisuće eura. Prijedloge projekata i aktivnosti mogu dostaviti savjeti mladi s područja županije, mladi u dobi od 15 do 30 godina, grupe mladi koji se sastoje od 3 do 5 osoba, zagorske obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge mladima. Poziv je usmjeren na projekte koji doprinose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu, informiranju i savjetovanju mladih, organizaciji slobodnog vremena, očuvanju mentalnog zdravlja, prevenciji nasilja i ovisnosti, razvoju znanja i vještina, uključivanju mladih iz ruralnih sredina te promicanju zdravih stilova života. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem do 31. srpnja do 12 sati. Više na županijskoj web stranici. Povodom Svjetskog dana hepatitisa koji se obilježava 28. srpnja u Općoj bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana, predavanje na temu virusni hepatitis održala je specijalizantica interne medicine doktorica Jana Car. Hepatitis je upala i oštećenje jetre uzrokovano različitim virusima, pri čemu bolest može biti akutna ili kronična, rekla doktorica Car, i izdvojila hepatitise B i C, koji zbog mogućnosti razvoja kronične infekcije, ciroze jetre i karcinoma predstavljaju značajan javni javnozdravstveni problem. Istaknuta je važnost ranog prepoznavanja bolesti, ciljane dijagnostike rizičnih skupina, pravilne interpretacije nalaza te pravodobnog liječenja kako bi se spriječio razvoj komplikacija. Prevencija, rano otkrivanje i liječenje ključni su u suzbijanju virusnih hepatitisa, a važno je i cijepljenje, higijena i pravodobno testiranje rizičnih osoba, budući da virusni hepatitisi često mogu godinama prolaziti bez izraženih simptoma. Predavanje je bilo namijenjeno zdravstvenim djelatnicima Opće bolnice Zabok radi dodatne edukacije o virusnim hepatitisima. U sklopu manifestacije Janine u Loboru je održana večer folklora u dugogodišnjoj organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Lobor. Program je započeo mimohodom folklornih skupina kroz središte Lobora, nakon čega su se u društvenom domu predstavili domaćini i njihovi gosti. Kut Golubovec iz Novog Golubovca, Kut Hruševec Kuprinski Zagrebačka županija, Kut Mio Stuparić iz Velike Ludine Sisačko-Moslavačka, Kut Nikola Šubizrinski iz Petrijevaca Osječko-Baranjska i Kut Sveti Lovre iz Vrsi Zadarska županija. Svako društvo predstavilo je dio bogate folklorne baštine svojega kraja, donoseći publici raznolikost narodnih plesova, pjesama i običaja. Predsjednik Kuda Lobor, Jurica Plašć, zahvalio je svim društvima koje su svojim dolaskom uveličala ovogodišnju večer folklora, ali i posjetiteljima i svima koji su pomogli u organizaciji, kao i općini Lobor i načelnici Ljubici Jembrih na kontinuiranoj podršci radu Kuda. Načelnica općine Lobor, Ljubica Jembrih, istaknula kako je večer folklora jedan od sadržaja koji Janinem daje posebnu vrijednost zajedništva i ljubavi prema tradiciji. Korisnici poludnevnog boravka u gerontološkom centru Zajezda proveli su ugodno vrijeme u klubskoj čitaonici, koja nudi bogat izbor literature prilagođene različitim interesima starijih osoba. Iako mnogi od njih od kuće nemaju naviku čitati zbog slabijeg vida ili nedostatka knjiga, u čitaonici su uspješno pronašli zanimljive naslove. Usred čitanje korisnici su vrijeme proveli u druženju i poticajnim raspravama o pročitanim sadržajima. Budući da u gerontološkom centru Zajezda još uvijek ima slobodnih mjesta za uslugu poludnevnog boravka, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina poziva sve zainteresirane mještane starije životne dobi s područja općina Budinšćina i Konjšćina da se prijave. Iz Zagorskog vodovoda Zabok uputili su obavijest korisnicima vodnih usluga s područja grada Klanjca o provođenju redovne zamjene vodomjera. Radovi će se obavljati od 3. do 21. kolovoza, a zamjenom će biti obuhvaćeno 17 od ukupno 19 klanjačkih naselja. Redovna zamjena vodomjera obavlja se sukladno zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a za sve korisnike je besplatna jer troškove u cijelosti snosi Zagorski vodovod. Korisnici mogu osobno prisustvovati radovima i potpisati nalog za zamjenu vodomjera. Ako korisnik nije kod kuće u vrijeme zamjene, radnici će primjerak ispunjenog naloga ostaviti u poštanskom sandučiću. Iz Zagorskog vodovoda mole sve korisnike da radnicima osiguraju neometan pristup u vodomjernom oknu, te da prostor ne bude zaključan ili na drugi način nedostupan. Također napominju da su moguća manja odstupanja od planiranih datuma u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredvidivih okolnosti. Sport. Nakon nekoliko dana vrhunskih mečeva i odlične sportske atmosfere uspješno je završen teniski turnir Janine, kojega je u okviru Loborske manifestacije prošli tjedan organizirao teniski klub Lobor. Četvrt finala su igrana u petak, a subota je donijela završnicu. Naslov pobjednika zasluženo je osvojio Martin Gajdek, koji je u finalu sa 6-2, 2-6 i 6-3 pobjedio Filipa Glumpaka. Treće mjesto osvojio je Ivan Sviben, pobjedivši Juricu Čehulića 5-7, 6-3 i 10-7. U ranijim polufinalnim susretima Glumpak je bio bolji od Čehulića 6-4, 6-1, a Gajdek od Svibna 6-4, 0-6 i 10-7. Turnir je protekao u odličnom osrećju uz kvalitetne i neizvjesne mečeve te fair play koji je obilježio cijelo natjecanje. Brojni gledatelji svojim su dolaskom i podrškom dodatno pridonijeli uspjehu ovog sportskog događaja koji potvrđuje svoje mjesto među značajnim sportskim sadržajima u Loboru. U okviru priprema za nadolazeću sezonu večeras od 20 sati na nogometnom terenu u Krapinskoj Podgori snage će odmjeriti Zagorec Krapina i Dinamo B. Biće zanimljivo vidjeti kakav otpor Krapinčani mogu pružiti momčadi sastavljenoj od talentiranih nogometaša iz cijele Hrvatske koji su redom selekcionirani u 17, u 19, a neki i u 21 reprezentaciju Hrvatske. Biće moguće vidjeti i dvojicu zagorskih igrača u momčadi gostiju, a to su Gabriel Šivalec i Josip Brundić, kojima se ostvario san većine zagorskih dječaka da obuku plavi dres. U protekla 24 sata na zagorskim prometnicama zabilježene su dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, dogodile su se u Gregurovcu i Oroslavju. Od kaznenih djela u policijskom izvješću navode se po dvije krađe i prijevare te jedna uvreda. Od ostalih događaja u Vrhima Pregradski muškarac je spaljivao otpad na livadi, vatra mu je izmakla kontroli i proširila se na dvije susjedne poljoprivredne parcele. U požaru nije nastala šteta, a ugasili su ga pripadnici DVD-a Pregrada. Zbog počinjenog prekršaja i zakona o zaštiti od požara, izvještaj je upućen područnom uredu civilne zaštite.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 30. srpanj. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Čestitete.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
2: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Ka ima?
0: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagan Bau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: Chuck Lavelle.
1: Frekvencija dobrog raspoloženja 97,9 MHz.

otvorih oči i vidjeh četiri siva zida oko mene. Tek tada shvatih da ja samo sanjam. Ali doći će dan, jer mora doći, kad ću ipak kući poći, da još jednom

0: Predsjednik općinskog vijeća Mača, Mladen Sedak Benčić, sazvao je za večeras 8. sjednicu vijeća na kojoj vijećnike očekuje 10 sadržaja. Predviđeno je donošenje više odluka, izmjene odluke o osnivanju dječjeg vrtića Mačići, o obavljanju dimnjačarskih poslova te o kratkoročnom i dugoročnom zaduženju općine Mače. Na dnevnom je redu i donošenje programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području općine u ovoj godini, a svoje će izvješće o radu u prvom polugodištu podnijeti i načelnica.
1: Vijesti Radio Zlatara.
0: Krapinsko-zagorska županija je početkom srpnja objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za ovu godinu, kojim želi dodatno potaknuti uključivanje mladih u odlučivanje i realizaciju aktivnosti važnih za njihov razvoj i dobrobit. Za provedbu najboljih projekata osigurano je ukupno 35.000 eura, a iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijedlogu je minimalno 500 do najviše 3.000 eura. Prijedloge projekata i aktivnosti mogu dostaviti savjeti mladi iz područja županije, mladi u dobi od 15 do 30 godina, grupe mladi koji se sastoje od 3 do 5 osoba, zagorske obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge mladima. Poziv je usmjeren na projekte koji doprinose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu, informiranju i savjetovanju mladih, organizaciji slobodnog vremena, očuvanju mentalnog zdravlja, prevenciji nasilja i ovisnosti, razvoju znanja i vještina, uključivanju mladih iz ruralnih sredina te promicanju zdravih stilova života. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem do 31. srpnja do 12 sati. Više na županijskoj web stranici. Povodom svjetskog dana hepatitisa koji se obilježava 28. srpnja u općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, predavanje na temu virusni hepatitis održala je specijalizantica interne medicine doktorica Jana Car. Hepatitis je upala i oštećenje jetre uzrokovano različitim virusima, pri čemu bolest može biti akutna ili kronična, rekla doktorica Car, i izdvojila hepatitise B i C, koji zbog mogućnosti razvoja kronične infekcije, ciroze jetre i karcinoma predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Istaknuta je važnost ranog prepoznavanja bolesti, ciljane dijagnostike rizičnih skupina, pravilne interpretacije nalaza te pravodobnog liječenja kako bi se spriječio razvoj komplikacija. Prevencija, rano otkrivanje i liječenje ključni su u suzbijanju virusnih hepatitisa, a važno je i cijepljenje, higijena i pravodobno testiranje rizičnih osoba, budući da virusni hepatitisi često mogu godinama prolaziti bez izraženih simptoma. Predavanje je bilo namijenjeno zdravstvenim djelatnicima opće bolnice Zabok radi dodatne edukacije o virusnim hepatitisima. U sklopu manifestacije Janine u Loboru je održana večer folklora u dugogodišnjoj organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Lobor. Program je započeo mimohodom folklornih skupina kroz središte Lobora, nakon čega su se u društvenom domu predstavili domaćini i njihovi gosti. Kut Golubovec iz Novog Golubovca, Kut Hruševec Kuprinski Zagrebačka županija, Kut Mio Stuparić iz Velike Ludine Sisačko-Moslavačka, Kut Nikola Šubizrinski iz Petrijevaca Osječko-Baranjska i Kut Sveti Lovre iz Vrsi Zadarska županija. Svako društvo predstavilo je dio bogate folklorne baštine svojega kraja, donoseći publici raznolikost narodnih plesova, pjesama i običaja. Predsjednik Kuda Lobor Jurica Plašć zahvalio je svim društvima koje su svojim dolaskom uveličala ovogodišnju večer folklora, ali i posjetiteljima i svima koji su pomogli u organizaciji, kao i općini Lobor i načelnice Ljubici Jembrih na kontinuiranoj podršci radu Kuda. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih istaknula kako je večer folklora jedan od sadržaja koji Janinem daje posebnu vrijednost zajedništva i ljubavi prema tradiciji. Korisnici poludnevnog boravka u gerontološkom centru Zajezda proveli su ugodno vrijeme u klubskoj čitaonici, koja nudi bogat izbor literature prilagođene različitim interesima starijih osoba. Iako mnogi od njih od kuće nemaju naviku čitati zbog slabijeg vida ili nedostatka knjiga, u čitaonici su uspješno pronašli zanimljive naslove. Usred čitanje korisnici su vrijeme proveli u druženju i poticajnim raspravama o pročitanim sadržajima. Budući da u gerontološkom centru Zajezda još uvijek ima slobodnih mjesta za uslugu poludnevnog boravka, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina poziva sve zainteresirane mještane starije životne dobi s područja općina Budinšćina i Konjšćina da se prijave.
1: Sport.
0: Nakon nekoliko dana vrhunski mečeva i odlične sportske atmosfere, uspješno je završen teniski turnir Janine, kojega je u okviru Loborske manifestacije prošli tjedan organizirao teniski klub Lobor. Četvrtfinala su igrana u petak, a subota je donijela završnicu. Naslov pobjednika zasluženo je osvojio Martin Gajdek, koji je u finalu sa 6-2, 2-6 i 6-3 pobjedio Filipa Glumpaka. Treće mjesto osvojio je Ivan Sviben, pobjedivši Juricu Čehulića 5-7, 6-3 i 10-7. U ranijim polufinalnim susretima Glumpak je bio bolji od Čehulića 6-4, 6-1, a Gajdek od Svibna 6-4, 0-6 i 10-7. Turnir je protekao u odličnom osrećju uz kvalitetne i neizvjesne mečeve te fair play koji je obilježio cijelo natjecanje. Brojni gledatelji svojim su dolaskom i podrškom dodatno pridonijeli uspjehu ovog sportskog događaja koji potvrđuje svoje mjesto među značajnim sportskim sadržajima u Loboru.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 30. srpanj. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna do 35 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Radio Zlatar
1: 97,9 megaherca.
0: Dobro.
1: Jaj.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.